Adiye na sutumfuo na na opai wona me de wase me ye okasie kan mani ye na okasie chire. Ram so ne ye din ye nti enhiran kan. Betna wo ma ye ye mu ne di wo hene. Enkwanda motan ene wo agurade yankopon. Aro pai so otigigigi nsankompintini wo sori ani so aye ye kan fontuntum a. Yeya ni akike sesa ya ye de brew free se wotena wo ma ye ye mu a ade na tuto ye ere ma won ene aye edafie da jumbo sume ni da etoso enum empinu ni adionu ensia yi mu ye de wase wa wutime e ka boafo akoma Akika wo mbom sesai eboa yen. Ona ama ye dada aduane. Odi ahobambo hwesie akwa ahosan eto ye so. Sabre ya samolefuo e siesie nkurofuo na goma kwa kosie wo mno. Sabre ya nso ene wadom yen aboa yen ahwe yen abo ye ho ban ekuta yen ya boni nka yen yo. Enti edwa se. Ye nye ni pa woma kuma asayi. Na woni tide. Nemo mi yedinka ye. Ojuwa ni ya ubrasye. Eni ya kuma papa be peja nkwaji ekuru wano. Haya ukesye ni ya kameni ye nadi ya chile. Waine tise wo na. Yere nebe tutu wamana ye ye. Ibini ho. Ishiranga un. Adi ye bakuwa wuya etimi ya efe. Here is a bush of four one me, I am here, and here, woman, the war, your woman, the womb, pie, ye nimmy, a won't so rare, Yakako, who would be so. Yemma, Yanana, no, ye was suku, a hood room. Sabre, Wobasan, and woman, so, a ye and this so. Yadia would do to me by my baby, so. Nan so ultimi kura ye ntwe wokanko entum ye mwa ye tse di ebola nina namba bi ena no ba ku ya omose ba ye e wo ship bi so a eku abrofo be se nan wunyame wakuta ye ene wadom ye corona be sene fa ha nina mwia se ba bi a ye ranke bo se ku ye kase ye nan so odom ni nti ukura ye Ediye be nti ni ya yude bifriu. Yeshua nwenyam na wakwi nsu na akwa aba na yue yei. Enonsu ya yefe. Trotro bi ya yetine mu. Boss bi ya yetine mu. Uma niko siya sumgye mu. Yema amenom ye nuyanu mua. Eko kwa aso. Kofen nuyane. Womo nsu efa yui mwishen. Eko kwa aso. Wukutubu na Eni mwenyamu nkamu dini. Ebrenti ya wei. Bayi wa suru nefu wa sem. Etiti ye. Nasire ni Jesus. Madumu etu nkwenti. Fajidi ye jime. Amen. Medofu.

yen yusu fiti sabre ya kwapim 2030 na don say aban ya mambo nji say ye Ghana Agric Connect Compact no e ya de pa na de ofu dia pa na epia no enti na World Bank nso e de ose ye en yoyo ebwa se de be ya ye nua ne ene se de ho sese ye ne ntote yina tie no titru ni Food Systems Resilience Program no ye betumi aya bo ama titru be bia wo mu hiensio ade agu wo mu no baye

Sɛ wɔba na ne ne wo hɔ no wɔbɛ respect wo wɔbɛbu wɔbɛ sutie de ama wo nsɛm a wo ka ne nyina gyina wo ho ɔden wo sisi mu Minia bɛma aduru a ɛmɛma nyina ɛnom na ɛboa ma mɛma

0: ofre wo so me piki wo se ah rade makoma atomiyem ah na mi se adan o si ah anope ni pa ofre me no ese wo wu no me nua me ntumi na afa na ma da wo nam kwa ye mache ene ofre me se wanya accident wu na unfortunately for me no ma anhwe eyi ne soro de na o ma tro wo soro ntimi so me gidi ye sa o musi menya accident o kuma se kwan so to no so gidi ye na afi wo panic pa nto te me nka na chese wo sin chief mona sa asama to me de ono ana obi abefre no ba na na nyame a ne hu ohu na ne tirimu e wa asempa ma ye nyina na wo de nti a wo de ye nti ase no nti no na me hu ye nti madofo nyina in fact up to now ebi mu feel say de o mu hu ye no ye no kre but nyame adom nti ye ti as na me ade we ni susu ha me e che se etitirufu obi kura ni eskafu obi ni ye beda sorry dey se o ma wu o ma nya accident awu enti na susu ha me na me feel se o ma to me nkwa nem o mo dey enkwa ni bi enani bi aka me na ho
1: wow wow na obi bebu se se ade na beba ma ya aka se apostle for your aunt love wu wa bra wo hu ye obi anso hu se wa wu na ni pa beka ewo eye TikTok na akwa viral e de na bebo bi aboniti makasa
0: ah nana obi na o se wo be di kai akasa me da se pa na ade ne ye be sha se no wan kasa no se o ye wonderful man o nti wa mama anchi ahwe atiefo ne ahwefo ye nana Romeo be kum ni pa ah wo mu oden dodo nana me se mechia okay atiefo nyina ne o ma hwefo ba bi a wo hwe mi afide yi e na mo kodru bia mechia obia na no so wudi kan ka asem bi se nipa nyina do wa adue nipa nyina tan won so adue eya mi se enye obi de se e bi kra obi wish ne se wo da sorry ye ya da ya ye nyina sorry ye na nka won ka ti asefo on sa na ye obi so so a e bi odo won se na nka tena sen ma na di won kwa na nyina men enti no mi ni umie nu de ye enti mi hunu adekro nti a esese nipa ebo ni tirimu etimi da sorry kotro saade ne ma obi maame obi yire obi nwi aba obi dofo ese wawu abrawo nwuye na uya saa na uwia ade achi a wunya den ana ase at the end of the way no wunya de wo ho yahuhu bia ewo ho a obehuni yahuhu social media se o simeti awu wanya accident in fact eya na eya yam hyehye na ye best friend na fo ni bi say sade na omo ye no omo njai because nana obeje di said that very day na omo di sade no koto he say mawu no na me ba e be tro exams o se ohu ade no no ne na fofo ne hu ye no omo send ma no because no asu ade an adwun mu ni nyina okwa da kakra ho me inti no de no phone to silent o da sorry e na nkro fo a friend bebre so asende ama no o se ma me hu ye na ade masu nyina paper free me tirim because enye de se oba ewo university me ba wo university na obe okotro nsohwe obe da obe sori no na ne maami one ne kasa anu anwumre ye se ne maami awu in fact me ba ne se de masu nyina ma paper free meeting and I'm saying fi obi a nyame nti obetimi atro ezinana obi ka ono ani pa no yes na ono ne nim de nti a wo yes
1: eti mo hu nipa kro no
0: oh ye hu nipa ko ya hunu ni pako bana na ohun maami bi ya fra na ohini ni wo ka asem bi last time na eya mesra besi na wo se ya mo se silent is golden silent is hey sometimes silence ni bi wo ya na ye kota wa hu ni munu aba piece Esther ene so of maami Selina o mo mpene ma wo on kwetwe manso o mbeka cho jai twa so menye we ntaja maye di na mde masem nyina mo kesi ena me hwe no
1: ba nansen ankasano ye buli udodo ewo social media
0: o baye ndei
1: bon ye buli udodo ye se ena wa kwaju obi ka ena wa mfa ni sika ma no je se omo hro pa ma bi kra ka piece yesta
0: oh
1: you see se e ko basa na mu jaje mu jama nyame janya manyame a
0: eno ni asem no
1: edu ba bi a nipa be se udin o
0: ai
1: o se saade we bebre agi edi o
0: oh yes.
1: Negative about you, no?
0: Yes.
1: Only say be brave,
0: yes.
1: By aye, ni mudi ni mse wanti sa.
0: Yes.
1: Na when you are non suswa, the oti ye no.
0: Man te. The omu ya suso e unwa seche na. The aye ya ni se. Se ni panu itimia be bisa ama watchre usu di mwa. Enke ya ne nye problem. But na na unim. Yenya ni njina amo.